0: och bruka händerna till något meningsfullt. Hos Lissom keramik och hantverk får du ro, kreativitet och blir en del av ett hyggligt fällskap. Vi tillbyr kurs och medlemskap. Gå in på lissom.no nå eller sök oss upp på Instagram för att säkra dig din plats.
1: Åh, Buster, nu blev du fin.
2: Är det en ny hund eller?
1: Nej, det är bara Buster. Han har varit hos Therese på Torsheim. Och där har de hundefrisör som klipper och ställer alla hunderaser, små och stora, med omsorg och kärlek. Och så är det så fint att det är öppen 7 dagar i uka på beställning. Klockeslett blir vi eniga om, så det passar för Buster och mig.
2: Oj, så flott. Då ska jag beställa timmet till Teddy jag också.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, tack. Då ringer jag.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.